Я все ще нормально. Я все ще нормально. Я все ще нормально. Єдино хочу відкачати тотально.

0: suo peso materino.
1: Місія доброволі євро для готовника кемпрода.
2: Вірненька!
3: Перед добро програма, треба і сречі до нас прати.
0: Оп, шаруля!
4: За время мораторіума, молим лепо.
0: Вірненька!

Сизиф гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф гуру, гуру, да их чуят, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру.

0: чего зна тако, а?
1: Е... Вона йде бойки шлюма, йде живу!
0: Мало само
1: так. Йде шлюма, ми фізики стану!
0: Hva er det så sitt?
1: Klare langt bak i underhavet der du kommer ifra!
0: Hva er det så sitt å lade til annars, Kveronda?